0: gela zoro krentu a fele don ni sudan ni fele sawa mada krenge tumangana fele ade gana iron ndia kurno zonaro krentu wone justi forest kam wachuru mada krenye na doni modun da kudina zandenye kla a dawri don ni shi a ngamri don ni kura au dawri don ni shi dua ngamri kura mada kura de mafutu don ni shi a kanin gado kun bani dana malan tanaso ande nam nyoruya shi ibarado dua mada shi fuska do adni alan mu kwa daga nan ya kurwa da manam kamonza mbije klan andero a sai na bayna sindo lenye batalalan kace daji kwaye shi na sai na adro holtia na doni sha chore shi tanaso amala sai a dina ko yodo hutia sakulan sande lamar do shi ibarar duwa maro gana do a feliya sawda ne kurusulo da ne son abi num kambozo faskaro shi adin maadin ngo kurwa bayna andero hazino
1: am so da na sha Allah ya idin sana indiyo kara futu wulo na ide am do ni gema so da na sha Allah ya idin sana indiyo kara futu wulo na ide am do ni gema futi ne halliyo baki ne yayi wande kamu ya kasasi ta danye banda nungwa sa halliya yale zikala su sikin shi dai a daga futu do ni sha yayi wujin ma da amma kawuye dano kuma nan kuttu.

0: gala zoro kantu are pela doni pela ya tamta mai ta gatti maran kashe tuma ngana pela doni kude na ndroi ta garki na mar gana ya rosro zon kurno gotnaro kuma lokun da yasa uskure ta kalkal doktor kalkalin naptin dosa sa ma sa wancina Zainab Alhaji Ali chibdortana andro kala hawara da karatoro kale wan shakaruno
1: lokcire ne kundrofan da badi tuna buniyar wayna shalla so allan ayaye da na tram da ne hijrawo sai arkin gan zakara klan hawara kurnuwe ade ma kalkal lokcire ne kuralar Nigeria kwa bola Ahmed Tinibe da warin zure ne adiya mate karno sadu indin findin lokcire ne fusu puros kana allan bayan ne fule suna kala kin taudio baslan am alaman na duman klan ne din zurtari wayan dalza karabkado ne WHO she bayan na stuluna lar Nigeria she lita alaman na duyar diyawe da murada zusuna futu tartib da ne lar dadi na ifir suna yi lokture ne ningre allan karwa duna kuma ndi aduwa tin ne klan hatta anas kuso suksu liman sai fafasin ya allan glete mi sai abilo le sai klan zafai zanye klan surawar randi langun yayi bayan na sanna fantin tamman done lenum areta nasmaro mara semi ade tizina klan jamido ne mara semi lan lenum arenda sokinin gatin kindo zai ma ade bayan nan zafan wi ade ma na shahawar rado ne dake len hawar rakrin wi
0: gala zauro karantu kamila warci ma da ada sala harkar kaltadiya chaide Zainab Alhaji Ali walti sinapsu andiro karazain kuma lokacin da sa uskureta minti falla karantu lokta harkar kalin girti faraskam doni kutum guleda kudumita gaturo au faraskam doni ahwan tamando kira kasweda kudumita gaturo klewan andia krasano gala zauro taman kariya kasuye karantu foto adata ide suro faskam doni taman do kariya kasuye alan ande lotuye chidaram doni konkomi lorde mashuro national bureau of statistics yamada wunye shi nda autoro taman do kanda fetere motalem areda taban gona gas doni motalem areya dishi nda autoro taban gona kurade ma gas doni buride tay mashuro lpg se mar shi nda autoro taban gadar wunya kurade ma girti e kalafu na ro kasuro chanji kuna do lenye na doni shi dala da america ar dawson taman zakara ko dawson kasuwa da gunye sai fara ladda bulamashi alama na chat take merin so niger so sandiya inda ro shi taman za kura da kasuwa da gunye kura da real doni ladda saboda rabiya da shi inda so kasuwa da gunya kuro ade ma kwa klasana funer kunye nan jiro diwol wa mana da furumnye nan jiro rakta yi nan di taman do kariya au awarun yuwama kun bari ne faida toma kuro na da doni yuwama da taman do yuwama da nan gam do yuwama da bayan turo karanto so first kam shi madin Benada sabtu au bin bentia wone mare amaduni yo masu kurare mallo da masu sama suwa yakinta kurare ma sire suwa kondoro faskam da dortna ita gatina kara karanto daji chidaram doni kon komi ma NBS dole nya na doni she futu doni kanda federe mota lelem are litans falada tamanzina yaya chanera dufolin yer indin fiskun loko uskun kawodo fi loko diunar sha taman gono kurare ma shi kanda federe mota lelem are yar ande suro fato aroni kasu wai aw kandawe kasu yezo suro korkodo yero ya malo wotuma chanira do folin yeria kan filarinzo do folin yer deontro chasaladin na kashuru kurade ma shi gas doni motalen mare yar shi alitan da falar sha fut doni chidaram doni konkomi nbs re sha taman zana yaya chanira do folin yer arakan fidon loko uskun kawodo uskuar sha taman gono kurade ma shi gas doni motalen mare litan da falar shi suro korkodo yerwai tanaso patado ni shikandawe kasuye mado wotuma chanera du indiso du folin ya larin fi loko unzo du folin ya larin tro sha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni bride tay ma shiro lpg sai mar tanaso kraudo ni shi 5 kg ro wotuma a tidaram doni konkomi nbs de futu cha ta manzana ar chanera du tulurin yer arakan fi loko un kawado fitilo loko yakan na sha ta man gono kurade ma shi nadoni gas tapta ma doni shiro korkor yerwai tanaso nadoni shi eranu ala wotuma shi gas doni buri de tayma crowdon 5 kg mar shanira do uskun yer un shun tro cha tapta na kashuru kurade ma girti e kasuro chanji kuna do lema nadoni shi dala dala da america fallar sha futu doni shi melaro sha 30 ne ya shanira do pallin yeri akan fitir luko dion no shataladin kurare ma sandi musko da kasu wezan sandi nera dofalin yeri akan fiskunzo kurare ma fiskun luko on sor sandi asaladin na kashuru kurare ma shi se pado ladu blamashi alama na charto kemerun so niger so kotuno so kuru central africa so gari gafsan daro wotuma shi se pado jaka fal au se pado dofalad shanera do indin yerdion a fiakon so kurade ma do indin yerdion fiakologo on so chasala dinna kashuru kurade ma shir yal doni ladu saudi arabia e falala woto ma tanaso shi a banku doni kurashuro central bank of nigeria sai na ma do woto ma foto sha banku shuma da chasala din adu shir yal falar shanira yeriya kan firakan loko arakan kawodo miyawar chasala dinna kashuru kurade ma amadu ne shi toronza kaunza klado gnaza tanaso kasuro wotuma shirya lopalad shafutu salinar shanera yaryakan firakan loko un kawodo findiaro sha salinno kashuro kurantu adu shi ma kasuro chanju kunai awadu ne shi alama dola iso ru alama sefa iso ru alama alama real iso salinna kashuro ina jiro fande kudena tidaran doni konkomi nbsa shi ya futu doni taman dokan da fitarin motalin areda tamanzina gas doni motalin areda tamanzina kurade ma gas doni buride da mada tamanzina mada nanjiro fande kudena ta jikirdu lanya fule doni kala injine mada krinya sana doni kala funa mal isha ta jinan dia bonu suro fas kam shimaden andiro tamando awado ni yuwa mada nado ni yuwa mada tamando yuwa mada kurade ma nangam do yuwa mada andiro boyentro ta jiharami kurendu kawroni a girti diwal wa mana da a firmye kurade ma nan dai andro tamanna gultana ma da bayantin dro da fale ada lenye karnye shoro

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

0: san.
1: Ndarason krino i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma lok tunde sa indi kalkal. Batalla lok tu ganala lini ishana kwa nap tundwa ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada gom kotro. Klewan krino.
0: Darasan.
2: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

gela zoro assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantoro kurare ma uso gan choro press come do hakwa adam gana kuero futo adata de suro press come do hakwa alan nandiro hakwa doni adam gana da wuzna kurare ma akwala fala india doni suro doctor lord nanjeda e kal au doctor lalal da rada she modun zago su da zandiji nakara karantu ko e modu do suro press come hakwa adam gana gonye kurina ma da shima kala ayo doni jami kuna au kuna jami da ngawo ngelza kanza Europe da tema shiro nasara na money laundering sai made kala nandiro modu wa kudi zandenyen karantu shi ayo da kultana ma da abishowa kurare ma 14 kara kur 14 kame shi ayo shi maro au kala ayo shi maden kala za surina misala ga dikaps na samaso andi aga wuro lon ma suro first kam shi maden pal palo nandiro bayna to do ita ga tin tajiso ne ka do suramo suro first kam kultana ma da ga en ro dalenye pele ada krenye shono

0: Darasan.
1: Hawara adu, Rukaiya Ahmed Alibe, Nindiro Karazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda fu richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din, kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kikajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan.
4: Zawal.
5: Zawal.
6: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami gultina maada fasal numdaw jami ro kalokturo.
6: Aiso kina saroto ndi, kazi ya jiri fasal gultina maada greji ni notin tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptu ine, bayen kamila fanturo.
0: Da.

gala zoro taman kariya kasuye karantu foto adata ide surofas kamdoni taman do kariya kasuye alan ande lotuye chidaramdoni konkomi lorde mashuro national bureau of statistics emada wunye she nda autoro taman do kanda fetere motalem areda taman gona gas doni motalem areya de she nda autoro taman gona kurade ma gas doni buri de tay mashuro lpg se mar she nda autoro taman gadar wunya kurade ma gerti e kala funa ro kasuro chenje kuna do lenye na doni she dala dollar da america ar da wason taman zakara ko da wasor kasuwa da wunye sai fara ladda bala mashi alama na chatto kemerun so niger so sandiya inda ro shi taman za kura da kasuwa da wunye kura da real doni ladda saboda rabiya da shi inda wasor kasuwa da wunya kuro ade ma kwa ikla sana funer ko ne nan diro diwol wa mana da furumye nan diro rakta ye nan de taman do kariya au awarun yuwama kun bari ne fara toma kuro na de na doni yuwama da taman do yuwama da nan gam do yuwama da bayan turo karanto so first kam shi madin bayanada sabtu abin bayanta wane mare amma doni yo masu kurare ma lodo masu sama su ayikinta kurare ma sire su akondoro first kam da dort night target na kara karanto daji cidaram doni kon komi ma nbs do lenya na doni she futu doni kanda federe mota lelem are litan falada tamanzina yaya chanera dufolin yer indin fiskun loko uskun kawodo fi loko diunar sha taman gono kurare ma shi kanda federe mota lelem are yare ande suro fato aroni kasu wai aw kandawe kasu yezo suro korkodo yero ya malo wotuma chanera dufolin yeria kan filarinzo dufolin yer deontro chasaladin na kashuru kurade ma shi gas doni motalen mare yar shi alitan da falar sha fut doni chidaram doni konkomi nbs re cha taman zana yaya chanera dufolin yer arakan pidon loko uskun kawodo uskuar cha taman gono kurade ma shi gas doni motalen mare litan da falar shi suro korkodo yerwai tanaso patado ni shikandawe kasuye mado wotuma chanera du indiso du folin ya larin fion loko unzo du folin ya larin tro chasaladin na kashuru kurade ma shi gas doni buri de tay mashuro lpg se mar tanaso krawdo ni shi 5 kg do wotuma a tidaram doni konkomi nbs de futu chata manzanar chanera du tulurin yer arakan fion loko un kawdo fitro loko yakanar chata man gono kurade ma shi nadoni gas tapta ma doni shiro korkor yerwai tanaso nadoni ji eranu yalo wotuma shi gas doni buri de tayma crowdoni 5 kg mar chanera du uskun yer un shun tro cha tapta na kashuru kurade ma girti e kasuro chanji kuna do lema nadoni shi dala dola da america fallar sha futu doni shi melaro sha teladin ya chanera du palin yer yakan fitul loko dion no sha teladin kurade ma sandi musko do kasu wezan sandi nera dufalin yeri akan fiskunzo kurade ma fiskun loko on tor sandi asra dina kashuru kurade ma shi se pado lado bala mashi alama na chatso kemerun so niger so kotuno so kuru central africa so gade gafna daro wotuma shi se pado jaka fal au se pado dufalar shanera du indin yerdion a fiakun so kurade ma du indin yerjon fiakologo on tor chasaladina kashuru kurade ma shirial doni ladr saudi arabia e falalo wotuma tanaso shi banku doni kurashuro central bank of nigeria sai namado wotuma foto sha banku shimar chasaladin ar shirial lo falar chanira yeria kan firakan loko arakan kawodo mewar chasaladin kashuru kurade ma amadu ne shi toronza kaunza klado gnaza tanaso kasuro wotuma shirial lo falar sha foto chasaladin ar chanira yeri akan firakan loko un kawodo findiaro sha saladin no kashuru karanto ar shima kasuro chanju kunai awaro ne shi alama dola iso ru alama sefa iso ru alama alama real iso saladin na kashuru ina jiro fande kudena cidaran doni konkomi nbs ye shi ya futu doni taman dokan da fitare motalen areda tamanzina gas doni motalen areda tamanzina kurade ma gas doni buri da ma da tamanzina ma da na jiro fande kudena ta jikirdu lenye fule doni kala injine mara krenya sana doni kala funa mara isha tajina ndia ebonu sura falas kamishi maaden andero tamando awa doni yuwa mada nado ni yuwa mada tamando yuwa mada urade ma nangam do yuwa mada andero buyenturo taji harami kurendu kawdoni girti diwal wa mana da furumye kurade ma nandi andero tamana gultina mada buyentinduro da fule ada lenye krenye shuro.

0: Hawara kuriyaye adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsi.
1: To wadu maro loktudo ne hawara kure sutuna nda kasarata na nerekla hawara surakra kefano. Lar Nigeria ro lenya na doniya hawar jeto to wen tulo ma punchland no tuna ma adi she hawar la sutuna kawana kla doni sawo fitna zirtalu ya adi din zungulut sa daji amaye so jama kre bornoi adi sandie daji kutunza kutolza jama ro daji fleza ambaye kla shidun kurunero hawara kudien suro doni lar du chatta Cameroon na adi dunonza daji kwai kulza no no kla doni daji nilewa kete lar da adi ndi yari kuru lar da forisadi ya kla ta samason daji kambati yedro hawara kuruna ero gede kudien kla buridoni ya njemena lardu chate ala dina amkala kasu leile zaksana so awla suwari samaso sayro kawuri sadina kwa lelei kakaloto muadunya nanza isa urzano da dere da jiramo lardu kuru nijero lenya shima daji fuma doni ya kre zindere ma adu shele zi kasu doni ya dabai so lada yari samaso drizi sandia amdaba lada uswada adkana la daji ya sumana senai kla nero bayana kudien daw hawarren gona irojili gulnguna idiye da jiya karabka zadoni amma hawarro tuso ina shadoni de penchland notna ma adie kaunzu findin din kun tawne goda yana allan hawarla su tulunar shima kuttu donia am lard donia nigeria sandi ma credoni bornoi adie kusa miyo wuri ma sutuna awadoni fitna zirtalwe siya zamzina yada lamar siya zuksu hijiraro soluna lamar siya loruswa lamar siya ndolloswa fanza so kuru awanza manambuye wurtuza soya samason hawar su tuluna kuru waltu gultunzi min mawono ngawo doni fitna zirtalwe isna edun kuru askra lardie wono sandia taida za kuru kutu doni amsro bla ediero suro doni zirtalu kriutue suro na jigna zana ibra doni maidugure alla no hawara su tuluna gultunzi min ma fitna doni zirtalu so ya adie dro da jisandie zungulutsa amma yeso die amdoni bla bornoya dapsana dumara kutunza jina rofleza ambaye kelano da jiandero shetima lawan mungonai ayi karabka adie hawara radi rutun zoro nda andiro fasar zufanye
2: kaza dala jami krebor noido en kala ka zizulfo bayin kala la kun doma so ikwa su mai la kai gama de imzuma kun ta mai de kanzu findil ko indin sa do indil ko ara kana la mai la rofato haure ponche duro ka uriya rozus tuna de flezina she ta da zakaro kutan za lambi za flezina kala futo askalar najira ya ade ma ci dan zulfo ya gade gabsuna an so ai moto an zakiru ya so sau daga naza kala la do en kala mashon zulfo bayin jami so ikun do tro mazai maso ada dabsana in tanas maro sag guro balbal polo isro brinyer wai krebor no yala gidi lar Najire ladin sina kuru jamido en kalala dio romazen maso adu sendin taliwa muskon bari mi aso gi so nzu di jami gultina ma adu suro ka ruzan kasharu gaunzu taliwa yalla za so alurzana en ade flezina gwamnati ya skraso lan foida tu jami so kalala rokundoro dabtu di kalkal gi so nzu di jami so kalala kundo tu di hakin zaro walzina futu duksul lar Najire ide amarzina ide rota na faro furtu den krimai demokradiya ladin sina so mai la kai gama yuno kazin zulfo bai adu suro kre borno illan taida za ada krizina kuru gwamnati jami so ranzina kala shon zulfo bai dilan kalambiza fletros na sheno haya maro askalar Najeriya ya ade ma cidan zulfo ya gade gabsuna so aye na shan zitariwa muskon bari mi aso da kriuten teda zana kasan za flez na kasharu amma sonye gwamnati lar Najeriya ide nga uru kre borno ida kalalor daptiri shigi afu dollo sandiron dum adalla tidi noskun za liman za suriu ade ma kazin zulfo bai dro suruwa matiri afiso a kozinas tawoda china
1: kuru Nigeria man daya bana madoniya mai lardu doni Nigeria ye shima senator Kashim Shettima die kazala kriwe doni EM Yusuf Adu daji sha taida za aduzuna kladoni katkadin zila rozu sutuluna surodoniya kutunza ausandie surodoni yanzirtalu sa kriu tuye adi yalagi dilari Nigeria adien wazina edin shie rozina edro kilashima madin andero shetima lawan mungono icha ibara hawara fasarzu fanye
2: kazada la karabka kala kila askralar dafor chisadi dina shafuma commander of multinational joint tax force MNJCHEB la notinama major general Ibrahim Manu Yusuf de imlamiso akinta meide kanzu fini luko tilon sa aduini filuko warakinda lan surosam norom sani abuche maranta askrai defense college la notinama aduin surobuni abujaima adie milarosamuto enesi adurzi daga suna kala kaka da zuden futo askrais royal agdi lar Nigeria lan zitali waso da kriutie sha nasaralan a book on counter terrorism and counter insurgency operations in northeast Nigeria lan notina ma adu rozu lipsina ma ada mai lar kaulun za su yetro bana makural lar Nigeria Kashim Shettima shido en sha Dr. Ali Umar Modibo na somno gultina ma adem wakil zina da taida zu major general Ibrahim Manu Yusuf da zazaksina kala futo kasa da gozu kaka da gultina ma ada rozu lipsina in krushe no kaka da gultina ma adi taida zu faida ta nasfar na sha 13 zitali wa muskon bari mi aso da da kriutema ada kambati yansina. Major General Ibrahim Manu Yusuf kumanzi kakadu gultinama ade debo ena sidin ladu wano. Sheba na makura lir na jere kashim shetima ade ma amkura gede gapsuna sanuda adrezana maso adro teda za askran za flezo na. Kuru kasa da askraya ade mafutu nashan zitaliwa muskumbali mea soda kriuten kanasarduen sondana maso da dinaro fletu basna nkaro kakadu da rozi lupkono sina. Ade makuru ala bara siku amkura kada somno gultinama ada adrezana. Hatta ministaruin lamaranzi lifo ilir na jere Christopher Musa gomna kazala askraya ade magade gapsuna soa kunten.
1: Gila da jiler dudoni chat Kamerun na esendiye nero gilunguna bo diaram lan kila kila sena nga wadoni somnonza kilele sa andurin za fidiu fiu diori miedoni kila kila Kamerun na adiero ler di chat da jiena lan shima kusotonzu kuraro aduzu na shima ma adiero lezina edina shia gultunzu menma da jie kila kila na adin fun sedino no lamar doni dunonza nama askeriari kilzan ler di chat Kamerun na adi aima gede nyora shima kredoni ler di Afrika dawe ma adiero nilewa kudua kuru hangal buna kambatu rumaro sedin nero daji sendie na lan wada gozana bintu wa manuri anderonda hawara sudu fanye
3: ata wadoro somna adie kol zu daji kaza de ladu ya skra larda india adie teda zak la daji shawal ladu ya nzirfa indi kache larduwe kamerun ya larduwe chati ada manazana yok la zantenza adie ladina shawal ladu ya kete klenge ya duwe daji larda india alan manazana seye gulzema kula kanzari ya kulzu num adal duwe daji kreya allo sudin wada. Yon gaw duwe daji kula kanzari ya ladina seye kultunza mbima namtuduwe nilewa ya kurade makindaduwe nzirfa ya sudin na nashaduwe daji Afrika dawje alana. Yon seye kula kulkomba doktuduwe daji laduduwe chache dawza kula daji kulele duwe ngumiri askraye birni duwe ya wundi alana kantawini duwe daine aladine yumzu kawfinja kulele zana adye ladina choro. Oktune daji shimata nasa somnode kena. Fin min diorini adi ladina. Yoktu ala ladudwe chache da. Dowza nezu de file allo ruptuna kla daji. Num adali ya yokuradie ma kla kildwe indikache. Lardu Kamerun ya kuradie ma ladudwe chache dro.
1: Kerap kado ni fawo gulzan ma adi eshe bikaro hawara sutuluna ono. Soro hawara nziedu na bana daji kunguna milion diyo adu dolari sendro isana lan sedina. Kila ado ni bana kanji melia adu kriado ni lirdu chate kadaro sadine edinu ono. Kriado ni saima daji zirfo baya wuzina. Lomordo ni kutwe amla ziksu nga warza kulzana geden leza anapsana adi sama soro ono. Bana doni sondina ma adu ayma gedeni ono. Gananzia ye fato adu du mendin tunar sama so na shado ni taida za bana to kuto kuro muradu zana ima so adu sendro na lan sedin zuwada gozuna andero clash madin safia mamad abaganai fasariya sedin du fanye
4: bana ra alama na fato adu mien engineer unne chonda sron alama na amdu fitulori engineer indin ne seido ne sron lamba kunde rimbe lamar dorin zurfoy no die muradu zana allan sro bana ajen sero luman ne kash sanna ngawshia allan sero kusuni so kla lamar doni kulon za jinine ar sero kampai zu kurman sro lamar doni naptram dabban za ajen sero bana so sanna seido ni lamar dabbai se senne allan muradu doni zawa no die adu amdoni kutte sia zamzina teida sero wajib sana kurmano nan gaisro lotodo ni ningliya alla lamardo ni kulo bare so ar samma so sero bana ar sanna ma sero chida za kampajin ar sir ongon oban fas shio nan gai numbo to ni kumbi ar amma zamzuna shio nan gai lamardo ni sero chinum dati ar sero zawa sulin ne sero kutu so ar kampajin sero katab do ni gawe kozuna alla nan gai alama na am million ya kuma kozuna lamardo na tram ni lewa ba sai zamzuna kuma lamardo numbo to kumbie so ada tunkin tawande ute sadu indi fitilu ko une allan alama na am findi sro miya ya ada kuto adie siya zamzina.
1: Daji yongo kredo ni sadi erochai ishia daji nashwa ma allan ambare daji diyo so kada zurudo ni kulo barete maada kawana ada taida zuono awala kilanza sitana mbejiono. Ayma gede nyiyono nashado ni shima bare diyo ye bulado ni bibia hile jalal so ada sama so na ambare oso de kalafizana kila kulonza ada sama so kuluwe nashidi isu gojine kila nono. Gultunza minma alla man sandie sama so sedina yalanza so rozan chefineza sedin kasu unza folandia saladi shilaman kila rota sedin landoni kulonza sama isina kumana lan awado ni kuluwe gojin maadie taida zida jia kilanza na lana jezina wano. Mailamba jirape anderonda haworanza lipsusuna madafanyedo.
5: Njani gana maa?
6: Kirma sidi doni sadie alan.
4: andiru ni kulo bare maso are kinda de gana kaziyar waldra nonuma kuluware isu kulonde saura sam maso gozna naru ni kuluwe gozna ade auga de derannum kala rama natumba audoni natiminare biajili rekeso arma nakime natimia sikin auga de aru gojimba dai kala adiyen kollen gumnati za andiru dazu zawawla andiru so ndia da kidande ade furo lejin kirma taktir rollo no mare thro kraisa dia allan alaman na samyo la samyo luko urma one 16 na shado ne kulo bare nye so ar sam maso kuluwe gozna dai andiru ni kirma nanden duno ba so ar nadoni dai tulluta ina arshirin man dai faida ten zawo gari nan din bawo
5: dinar tartur yosu
1: kurungawo adien bulama adam kore adishe tawodu maro audoni kuma kulu ad samaso isna kulu tu bolzina e madin beji wono ay magede nyi daji awa fallandiya gala en beji kladoni sadu kulu daji kulonza go tamar kriuza nono shima daji kole kiska ya difuno ina shima madin koksa au kuru ya mongulu ya inadin koksa na rollono ma daji kulu kulu sudie mada taida za kiska sama madie matsa sasaya kulonza da daji amusujin nono ngawa adien sendie klewa slero roksa barezans kalashirin sendro gala chono daji ngo kaulinzi chai she mikrodonia mailamba jirape nishafanyie
5: anum merci ya chikawa
4: kirmano tuna sidiro ni sadia ar shimana ro ni fundia arzeya burara ayya ikimya nyuro faida sulin klaso do ne kuluwe isu kulu aso gozna ar chesar zawawo ni chesar biya moton da kudun fijim ya nyuro zawawo sudin ba kulu am kresa de so ar ko le mangulo so jili diuno so ko le sanata
5: wala kulu kuyuno ariwa ngaiwa
1: lardoni nigero fornie le nya drit doni tonse ade shima fuma doni crazy ndere ade yim la miso ade les radi kasu doni da bal de masala ndrizna shima kam doni colonel masala chi mahamman sani ade she ai magade ni les am doni kasu da bay soda kla kul saduono jilin da ji tamon doni dabba yar kun taw doni ngola yai gay na isro shima ma ade allan am soro da ji kole la ya kiske zuye dro clashin andiro sawande chidai Idris Abaka kai hawor rango lipsu suna bintu mama nure kanuriro kalak chindu fano
3: a tawon rongom na ne crazy ndere kolon len la masalachi mahamad sanye she naptrom ne kasu don da baso duro les kla da ji tamon don da baso da tawatro kla ngumari don laye adiye ladin nam yoshi mata nasu kasu don da ji da bayarun da sama don kin hawalle komin don zendere lankara shi don da ji chima don cre adiya naptrom ne da ji delegeso ya yokuradi ma wakil doi mai da magarami ya kuncenna. Ngomna adye teda azu zantia sirina na shudu inda jam doi da baso da seledin dinna. Kwele taman doi da ji da bayi da jemi bula ya duro kiski zaro. Kwele lel masalachi mama sanye shwe gultunzumbi ma. Ziyara nzu doi kasu alo sana madu. Kila da ji taman doi da ji da baso ya wuzina du kila karangaji doi ngumiri laya ya wuzina masoda da jam bula ya ro kiski turo. Ngomna adye shwe gulji na taman doi gnatina madu sama so seye shila man faida chen nono shimata na so taman dabbaye du dumiye ya kun so dumiye uso yo kuradie ma dudiyo so du arakuso dumiyon jerin na so wono
1: jama so daji ay magade ni ngo loktu doni haworde doni crey ma de tamotromo ishena na ironda kala haworde da nana ke fano lar Nigeria lan kerap kala da ji amdoni hawaruso e punch lan notuna maaje hawara sutuluna ngawo doni fitna zirtaluso e lar da doni da ji kre borno ya zamzina e sowuro amdoni maye zungulut sana amdoni tala kre borno ye kutunza dumaro kolza sandie fleza mbai droro hawara sutulu foseri fanwa ngawo ade nairo hawara gurkudiena lar chata kameruna dunonza askare na folo kilza lar da doni afrika dawo yalo nilewa da ji kambati ye dro Gurunera hawara gede kudiena kila doni lamar lerdu doni Nigerian shima fuma doni kre lerdu Niger au doni kre zindere mad lezi kasundri tuto nese siduna kila doni lamar da au daba doni laya imadu tomen zida kule miski aru amsoro sokala duye dun daji ngona laman hawarnde dano sawan chida ko nya hapsina zara mamad hasan kurususu doni ya chida ondara sone samasoro ne askrna andia ne asai lok tigeri ala kambursha tawas
0: hawara kriyai adu mustafa mai nunan diro ita gatsu
6: so you and robbie huh what's up
7: whatever
6: hey but where's rohan
7: I don't know.
6: And I don't care. I hate him.
7: Gila zoro harabi krintu ndeso dene ndiya kangeste gozi ndarason krinu ikla mita fiskus kunu da uwa felanzu FM ushe kasaduro Mustafa Mainu hawara ande chi fori sadi sawande chidai lardu chate ndira hawara da krazu gila zoro harabi krintu ndeso da jingo kauli ada fano liita gana sha nasi notina madu Faruk Abdullahi iska suwaro fato kolzina kwa mison hawan zufanti na chida idero lezi fato ero walti chitibili nade lay audo nguro dambua rotelan kara chida rosulinzu biska suwa chilona kwa mison hawan zuba shinazi chida iden lezi fato ero walti isi ya kamadu au chitibili miyari nye fodombo olo na ngo diolo wa manai amza padunum sandiro hawan za kunjoy kuri tulur kuri diaw yak kuri yak lar tulur fal diaw aw bi kuri lar kuri fal tulur arak kuri indi diaw yak o waltigen ndiro nanakin diol wa manaido amzu fandu shiro aw bayna zu kamilo fandoide kuri tulur kuri diaw yak kuri yak lar tulur fal diaw aw bi kuri lar kuri fal tulur arak kuri indi diaw yak u sunzuru li daga na dosha nas intlam nasara ilan no tina made Faruk Abdullahi sunzo biska suwaro cidaro le jizu cilona na cidai den hawar zuba fato yin cidan zuba hawar zuba ala kla kambayaro sha bayanzu